بوجھ زیادہ نہ ڈالیں. اپنے دل کی حفاظت کے لیے روزانہ آپ کیا کرتے ہیں یہ بھی ذرا وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر بتائیے گا. اور ہاں, آج کی اس عبارت میں انتظار بھی ہے, خاموشی ہے, رستہ ہے اور بہت کچھ ہے, تو شبدوں سے جڑی ہوئی باتیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. شبد ڈھونڈیے اس میں کون سے شبد ہیں جس پر گانے ہیں اور گانے ہمیں سجھاتے چلیے. ہم سنوا رہے ہیں یہ گانا اور اس گانے کا ذکر بہت سارے شروتاؤں نے کیا ہے. ذرا دیکھیے, آپ کا گانا بھی تو یہی نہیں ہے یا کوئی اور گانا ہے؟ کون ہے ہیروئن پردے پر یہ بھی بتائیے گا اور گیتکار کا نام بھی آپ کو بوجھنا ہے. فلم انوپما. سنگیتکار کا نام پتا ہے کیا آپ کو؟ ہیمنت کمار.

0: انگلینڈ سے ہوگا. دوسرے مقابلے میں کل صبح 6:30 بجے موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ آمنے سامنے ہوں گے. فرانس اور اسپین پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. بھارتی تیرانداز جیوتی سریکھا وینم، پریتیکھا پردیپ اور چکیتا تنیپارتھی کی ٹکڑی نے آج تیراندازی وشو کپ کے چوتھے چرن میں رجت پدک اپنے نام کیا. ٹیم کو مہیلا کمپاؤنڈ ٹیم اسپردھا کے فائنل میں کولمبیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. وہیں پریتیکھا پردیپ نے ویکتیگت مہیلا کمپاؤنڈ میں کانسے پدک جیتا. ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے مہیلا سنگلز کے فائنل میں چیکیا کی کیرولینا مکھووا اور لنڈا نوسکووا آمنے سامنے ہیں. وہیں پروش ڈبلز کے فائنل میں برٹین کے ہینری پیٹن اور فنلینڈ کے ہیری ہیلیاوارا نے کرویشیا کے مٹے پاوک اور ال سلواڈور کے مارسیلو اریوالو کی جوڑی کو 7-6 سے ہرا کر پروش ڈبلز کا خطاب اپنے نام کیا ہے. بھارت نے انگلینڈ کے ساتھ 5 T20 میچوں کی شرنکھلا کا انتم مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن میں جاری ہے. تازہ سماچار ملنے تک انگلینڈ نے 16 اوور میں ایک وکٹ پر 210 رن بنا لیے ہیں. انگلینڈ نے شرنکھلا میں 3-0 کی اجے بڑھت حاصل کر رکھی ہے. بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم اور انگلینڈ کے بیچ ایک ماتر ٹیسٹ میچ لندن کے ایتیاسک لارڈز میدان پر کھیلا جا رہا ہے. دوسرے دن آج بھارت نے اپنی دوسری پاری میں تازہ سماچار ملنے تک بنا وکٹ گوائے 42 رن بنا لیے ہیں. اس سے پہلے انگلینڈ کی پہلی پاری 170 رن پر سمٹ گئی. اور اب انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نیوزی لینڈ کی ایتیہاسک یاترا سمپن کرنے کے بعد سودیش روانہ. کہا دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار سمجھوتے سے بھارت وکسیت راشٹر بننے کی اور تیزی سے بڑھے گا. ویتنام میں ناو درگھٹنا میں 15 بھارتیوں کی موت. راشٹرپتی اپراشٹرپتی اور پردھان منتری نے شوک ویکت کیا. پشچم بنگال سرکار نے سمان ناگرک سنہتا کے مسودہ ودھیک کی جانچ کے لیے سیوا نورت نیادھیش کی ادھیکشتا میں 9-سدسیہ سمیتی کا گٹھن کیا. اور فیفا فٹ بال وشو کپ میں ناروے اور انگلینڈ تتھا موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کے بیچ کوارٹر فائنل مقابلہ. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انگ سماپت ہوا. نمسکار.
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن.